ra yo ra fu mi ra ka ku ra ra ra ka ku yo ya yu yo chi ra ka ra ra ka ku ra ra ku ta vi in yo ra ba shi ta kwa nu yo i sha chi nu ra ta shi ra nye an da yo ta shi ra shu da yo ra ta yo ko to yo ra ya ka ke ki vi vi chi ge ya te kun ti in du na na i sha chi nu ya radio ya rtg ku vi ra ta shi du ya san tu ka nu du te kun ti i ta ta ra na Kunti ita tanan ante nya costa chica nya kue kiwi na kiwi bichi kupi ini ku kiwi bichi tatan tu nya kue kiwi.